0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MitID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See when Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat nittattavat taasimaua.
4: Suure mies tän liima. Tehu, et sä fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat. Kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät ongaanut ammasak.
5: Pohonaa.
4: Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo. Apuukaan ateilu pisiet kootsimut äkiliinnattas.
5: Joo.
4: Suut kahtaramme.
6: Aiku pisiessä.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunerut sivitsuruk. Suniusarit. I know, sakkortuusa. Kisien idumortuqtarappuq. Fitness kiyelimi idaasortanngorit. Sukkulluuniit suniusarit. Ullorunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app downloadsu. Immersuruk. Mit ID atorlu. Kidiigit. Imminut assidiit. Suniusarit. Illit idaasortaanerit namminer aruppat. Illit suniusortarfiit sukkulluuniit ullor unnuarlu. Ukiort naalugu. Fitness kiyel nuuk. Ringorpumiluuniit. Takus.
2: Sille finne fischakkiise.
3: Ikkeru sissakanninsäägu.
2: Sulle mä ajunen täynnä liimaa hissua.
3: Aa, täynnä liimaa kioski. Täynnä mä onnu aina alua tässä juu sisakko.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi taanni kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuun rangettu pisigaani. Ehkä jossain tätä, eikä onnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, ugjort mandag. Akisuanerit Festival i nu svimme. Oktober op arbejde, binger jo an i du. Anger jo læner tændkring i de sejlse til søsagtøj du. Magkua Abisamartu Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amatak ila kutare nyt. Eke rengi tumik du sånne at det var sær. Affinning nonne og tog på at binge juani. Susset ame lu hinnari gammel nidu. Når du nær kutak 14.00 lumit er lagt til kum apud. I sidste susset Atlantic Music gimme. Nune nu gimme du. Bisi an rassin nabud. Aki så ender et festival imi. Det kunne sær ud. Kada alt et nunani. Du sånne at du rann op bæsat du mi.
0: Nanoq FM.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Nanok FM Pilarisarutin.
2: Fitness kieli mut tikisuarit. Inuna tsivit sorup. Sunniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idu muotu tarppu. Fitness kieli mitä sotten noit. Sukkussu niit sunniusarit. Ussok unnuarsu. Happy arjarsu. Membify. Membify app download sorup. Immer sorup. Mit i det er dog så, at give det et. En minut af sidde et. Sunge jo så et. I sit i dag så der er noget, når man er råbet. I sit sunge jo så træffe et sukkosø net og så under så. Og jo, når så. Fitness giver nok. Ring op på mit ud net. Det gås.
3: Sille finne fischer gise.
4: Ich glaube, sie ist doch ein Ninja, gut?
3: Schöne Meinung an deiner Lima ist so.
4: Ah, deine Lima Kiosk. Tänä mä oon nuona luota siussi sappo.
2: Ilmut, Lima Kiosk by Night. Nyt asia sappo. Tässä happy tanni kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Kiusin rittää, eikä ronnaa tappo.
4: Ättäilu. Kaa uka siussi ilmut mutta äiti.
3: Aa, mä oon joku cup noodles.
4: Ilmut mutta kappi.
5: Lima Kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i det sejlte bar. Uke op mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binga jo anido. Anga jo lænert sandkring i det sejlte til Susartolo. Makua Abismato Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amatak ila kutari nyt. Eki rengi tumik tusan naat. Tsoasak afilin onna oktubar pinga juani. Susset amelu hinnari kemmen idu. Nedu na kutak 14.00 lumiit ahlartik kumahput. Isi sutisset Atlantic Music kimi. Nyne nu kimi du. Isi an rarsin naaput. Aki suenaat festivaalimi. Tekus saagut. Kedaltit nunani. Tusan naaja tukanna pääsattumi. Tartunissu, nuo narsarappit. Viaplay akkutikadugu, nanok media mit, ukaluttuat ennokpäät, isikin narsin naavatit, nemminok biffissänne. Aksion drama, timasson nohtu, medin naafiariaan näät, usuin nonni, filmaria tottutut, misikin saraat. Viaplay nanok media mit, alikutasiat, kittilasson rangittut.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure mies on liima. Tervu, et sä fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasakkohanaa. Pisiäsen kysymäksi jos sisahto, apuukaanga teidun pisiä, kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Aiku pisiä sääsin.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivittorup. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ullokunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app downloadsorup. Immersorup. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sungiusartarfi tukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiluunit, tekus.
2: Sille finna fissakkiisa.
3: Ikkaro sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liimaa tjoski. Tänä mä onnu aina arvelua tässä jo sisakkoa.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi taani kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä usein tätä. Ehkä on naat appo.
3: Ätäilu. Uka asuu siitä, kun sä ajatti.
2: Mä oon joku kop nuulissi.
3: Ilan muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, uge op mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo af Nido. Anger jo Lennart Sandgren i de sejlte til Susartorlu. Makko er at bise meget til Sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ila kutari nyt. Eki rengi tumik tusan naat tisvassar. Affinin nonna oktober pinga juani. Susset amelu hinnari kammanidu. Nelu na kutak 14.00 lumiit aasartik kumaput. Isi sutisset Atlantic Music kimi. Nyne nuu kimidu. Pisi an rassin naaput. Aki suenaat festivaalimi. Tekus saagut. Kedaltit nunani. Tusan naaja turannappa aasartumi.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittoru. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ullokunnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsu. Immersu. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Suniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sungyysertarfi tukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkarotissa kanninsaaku.
2: Sulla mä ajunan tänä liimaa hissua.
3: Tänä liimaa kioski. Tänä mä onnuan arvelua tässä jossisa.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa arpo. Tässä äppitaanni kuva. Tuono kuin rangettu pisikääni. Ehkä usein rittää. Ehkä ronnaa tappo.
4: Tailu.
3: Uka asuu siitä, mutta se aiekki.
2: Mä joku kap nuulissi.
3: Ida muuta kappi.
5: Liima kioski asiit. Käsutto leu. Käsutto leu.
1: Äkisuenarit festival 2026. Äkisuenarit festivalin me makkua eningaiset isuput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Køling & Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Vagtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi. Sommersorg Entreprenøren. AB. Jammetik. Pinganer dødt anninger af Sadies Ubud. Tuborg Sport. At give sig noget fisk til hverdag med, der kunne sige ud. Kan det altid nu nærende, du sådan når jeg drønner op bare sat du med.
6: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanoq FM.
7: I've been saying.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app MemberFi. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak
5: pohjanaa.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sakto, apuukaan ateetu pisiä, kootsi mut äkiliinnattasi.
5: Suut kahtarani.
6: Aiku pisiä

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Pekku, viimeksi just painoit, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä fatsilä sä väkit. Viimeksi just painoit, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanit ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi juuri sahto, apuukaanga teidun pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Ai, joku pisiessä.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MitID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See when Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just paina, et nyt tahtavat taas imaua.
4: Suure mies tän liima. Tehu, et jos fatsilä sävätkin. Liimaksi just paina, et on nukut affinak pingasunit. Ustaatakut, sisämä tungaanit ammasakko.
5: Kohanaa.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sahto. Apuukaan atelun pisiä, et kootsi mut äkiliinnakta.
5: Joo.
4: Suut kahtaramme.
6: Ajoko pisiässä?

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Fitness kia limo tikillu arit. Inuna utsi vittoru. Sunniu sarit. I know, sä kottuu sä. Kisien idu muotok tarppu. Fitness kia limi idä sotten gorit. Sukkussu niit sunniu sarit. Ullo unnu arlu. Happy ari arlu. Membify. Membify app download so. Immer so. Mit idi adorlu. Akidigit. Imminut esidigit. Sunniu sarit. Illit idä sottanarit. Nämmenek arruppat. Ihlit sungyysertarfi tukkulluun niit ullo unnuallu, ukiop naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumidu niit, tekus.
2: Sille finna fissak kiisa.
3: Ikkarotissak hengen jäägu.
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liima kioski. Tänä mä onnu aina relua tässä jossisakko.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä äppi tanni kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuun rangettu pisikään niin. Ehkä usein tätä, ehkä ronnaa tappu.
3: Ätäilu. Kaa uka asuu siitä, kun sä äkki.
2: Mä joku kop nuulissi.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort mandag, at give sig noget festival i nu sømme, oktober op arbejde, binger jo anito, anger jo lægen og tændkring i de sejlte til søs 8 år du. Magkua at bise mig du sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde nogen af oktober, binger jo ind i. Så sæt er med du, hende er ikke gammel endnu. Når du når dag 14.00 med mit, er der til at komme op. I sidste til sæt, Atlantic Music Gimme. Nu er det nu gimme du, hvis I andre sin nabud. Jeg kan svare noget festival med, der kunne sære ud. Kan det altid nu nærende, du sådan noget, at du kan nok bare sætte mig.
0: Nanok FM inuyaqatigin nuttamanut makkuaqqilanaarisinnaavatit
5: tallimangornerit tamaasa unnukkut arfinerpingasunut Bjarne Olsen kadaltisuunik appisimaartoq
6: toqa ditta suwa
0: Nanok FM 100 megahertz
5: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imevo.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä sillä sävekin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ussäätäkut, sisämme tungaanit ammasakta.
5: Kohanaa.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sahto, apuukaanga tehdu pisiät kootsimut äkiliinnattasi.
5: Suutskahtaramme.
6: Kaiku pisiässä sinnäisut,

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idäsottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Pussokunnuarsu. Happiaariarsu. Membify. Membify app downloadsu. Immersorup. Mit idiatorsu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Suniusarit. Ihlit idäsottanarit. Nämminar aruppat. Ihlit suniusartarfiit. Sukkussu niit ussokunnuarsu. Ukio. Naasu. Fitness kiel nuuk. Ring op om idag nit tekus.
2: Sille finnas fiskarkisa.
3: Hittar du fiskarningar?
2: Så man är en kanal lima isu.
3: Ådan lima kioski. Dan är man ännu en allvarlig sjuksisa.
1: I lumut lima kiosk by night. Nu danser sambo. Dessa är pitanikova. Tono kun hänget du pisigani. Kiusinta. Eikä ole naatappu.
3: Ättäilu. Kaukaa suusi, ikään kuin sä äkki.
2: Mä oon joku cup noodles.
3: Ikään kuin sä kappi.
4: Liima kioski jäsit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.

0: Nanoq FM, Bilarisar Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberfy. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure mies on liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät ongaanut ammasak.
5: Pohonaa.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateilu pisiä, kootsi mut äkiliinnattas.
5: Joo.
4: Suut kahtaramme.
6: Aiku pisiässä.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivitsuru. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Pussokunnuarlu. Appiaariarlu. Mempify. Mempify app downloadsuru. Immersuru. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Suniusarit. Illit idasottanarit. Namminak aruppat. Ihlit sungyysertarfiit sukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiluunit, tekus.
2: Sille finnuffi sakkiisa.
3: Ikkarusi sakanninsaaku.
2: Sulla maailuna taana liimaa hissua.
3: Aa, taana liima kioski. Taana maa onnu anaralua tässä jossi sakkaa.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa arpo. Tässä äppitaani kuva. Tuono kuin rangettu pisikääni. Ehkä usein tätä, eikä ronnaa tappo.
3: Ätäilu. Uka asuu siitä, mutta se aiekki.
2: Mä oon joku cup noodles.
3: Kiitä muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Äkisuenarit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare ukiok manna akisuanat festival i nu svimme oktober i Arbani binger jo anido anga jo lænert sandkrin i de sejlte til susartorlu makkua appismartus sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Rassok Nina Enoch Poulsen Band Amatak i lakotarenut Ikke ringe tømme du sådan noget Til vores sag Affinning under Oktober Binger jo an i Susset Amelu Hinder ikke gammel nido Når du nok tak 14.00 Lumit Er lagt til kom op I sidste til set Atlantic Music Gimme Nune nu gimme du Bis i andre sin nabut Ikke så en art festival Gimme Det kunne sige ud Kan det altid nu nani Du sådan nager Du render bare sat du med
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app MemberFi. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervu, et sun fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät on aannut ammasapohonaa. Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnat tasiaan. Suut kahtaramme.
5: Ai joku pisiessä.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuru. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortoktorappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ullorunnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsu. Immersu. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sungiusartarfi tukkulluunit ullo unnuarlu ukiop naalu. Fitness kiel nuuk, ringorpumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissar kiisa.
3: Ikkerotissar engin lagu.
2: Sulla maailman tänä liimaa hissua.
3: Aa tänä liima kioski. Tänä maa on nuana reluota siussisakko.
1: Ilmuts, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi taani kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä sen tätä, ehkä ronnaa tappo.
4: Ättäilu.
3: Kaa uraa suusi, iten muuta äkki.
2: Maa maa joku kop nuulisi.
3: Iten muuta kappi.
5: Liima kioski asiit. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare ugjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlu. Makkua Abismartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyt. Eke rengi tumik tusan naat tisvassar. Affinin nonna oktober pinga juani. Susset amelu hinnari kammanidu. Nelu nakotak 14.00 lumiit ääsartik kumaput. Isi susset Atlantic Music kimi. Nyne nuu kimidu. Pisi an rassin naaput. Aki suenaat festivaalimi. Tekus saagut. Kedaltit nunani. Tusan naartoran nappaasartumi. Filmin ikkengerättäytyy nyt, nuo narsarappit. Viaplay akkutsikäluku, nanok media meet, uhaluttuet ennokpäät, isikin narsin naavetit, nemminok piffissänne. Aksion draama, timasson nohtu, medin naafiariaan näät, kussuin nanni, filmaria tottutut, misikin saraat. Viaplay nanok media meet, aliikut asiat, kittilasson rengittut.
0: Nanok FM. Dope.